0: Za sve posle, kje je sestra Felicitas u svojem žitku izvršavala bi tribao znam da ki drugi već žitkov. Neko vrijeme je još i bila kod urednica odgovorna za hrvatske radioprinose katoličanske crikve. Da je ona mogla ipak sve svoje zadaće smjestiti samo u jedan žitak, zato je rođena Pinkovčanka Emilija Janrišić jako zahvalna. Posao koludrice je jujur fascinirao kad je bila još mala Milica Jandrišić.
1: Ja se spominam da su jednoć bile naše časne sestre u Pinkovcu na odmoru, pa onda sam ja zagledala jednu sestru, to je bila sestra Bonifacija, kod Maše. Pa po Maši sam ja protekla k njoj, pa sam rekla, ja jednoć kane bi tako kod vi. Onda je ona Bonifacija rekla, sada si još mala, ali kad budeš veća, čudujet pute. I došla je i otprimila me u Rohunac, to je bilo po boju, u internat. Onda sam išla onda u glavnu školu, pa sam onda premistila u Terezijanom. Kad su prepostavni, mora biti mislili, da sam talentirana za učiteljicu i tako sam došla u Terezijanom i onda je položila maturu i po onom sistemu odmah postala učiteljica za osnovnu školu. I sam onda počela moj apostolat u Keresturu na osnovnoj školi.
2: A vaši stariji su bili uvijek za to ili su bili malo, znam da, protiv na početku, ali kako je to bilo?
1: Ja moram zahvalno reći da su moji roditelji i moje sestre, sam imala 4 sestre, ja sam bila najmlađa i sam imala tu sreću da sam mogla studirati kad su one delale za me i to sam im prek groba zahvalna. One su mi omogućile studijum, roditelji sami su, to ne bi bili mogli, jo, kad su bili uopće siromašni ljudi. Ali moje sestre su me podupirale do mature. Ja im se ne znam dost zahvaliti za tu šansu koju su mi pružile.
2: Šta vas je fasciniralo tako kod dite ili uopće?
1: To su bile sestre časne, su bile moje učiteljice, od kih sam bila osobno fascinirana, a to je bila to obično, ta običan žitak. Da su bile zadovoljne kod je bio žitak praktično u siromaštvu. A ja ne znam zašto, ali to me je ipak fasciniralo vas život i danas je ta prosti žitak i danas mene još fascinira. Ja sam iz takvog stana, tako da sam s tim narasla, da to nije bio nikakav problem. Ja sam u tom uvijek gledala jednu veliku duhovnu vrijednost, kam je pak u životu čuda pomogla.
2: Ali ipak ste vi zapravo kao koludrica brzu karijeru napravili. Ste bili i direktorica glavne škole Nijuzal i tako dalje. Kako je do toga došlo?
1: To je i za me bilo veliko pitanje kad s tim nikada nisam računala. I ja sam narasla u osnovnoj školi, pa su me onda premistili u Nijuzal na glavnu školu i sam preuzela od jedne stare sestre koja je prošla u mirovinu one predmete koje je ona imala, a ja nisam imala nikakve kompetencije za te predmete, na primjer engleski jezik. Ja sam se još učila ruski jezik za vrijeme okupacije, ali u ono vrijeme to nije bilo nikakvo pitanje. Prepostavni su odredili, ti ćeš sada položiti ispit za engleski jezik, za njemački jezik, to nije bio problem, pa onda za muziku, to su bili predmeti gdje sam onda preuzela. I danas moram reći u poslušnosti, u ono vrijeme to nije bilo nikakvo pitanje, to je čovjek preuzeo od prepostavni, to je bilo tako, to se prije ni upitalo. Danas bi se to sigurno i drugačije rješilo, ali kad pogledam na jezan, moram ipak reći, i to sa mojim školaricama uvijek htjela reći, da je u poslušnosti leži blagoslov. Ja sam to iskusila u mojem žitku, ali nikada ne bi bila računala da ću ja morat preuzeti kakovu also službu pejačstvu kod Univzlu. Po mojem mišljenju nije bilo predviđeno.

0: Vi ste bili to, mislim, 35 let, pa ste došli v Štamparak, v Marijano.
1: V mirovinu, da. Pa kondešnja direktorica, sestra Helga, me je onda preuzela v podnevno podvaranje, kad je znala da imam kompetencije za engleski i nemški jezik, tako da sam mogla dici još čudo pomoć. Ja sam onda bila, už nisam bila 70 let, ja sam bila vesela i zahvalna da mi je, da sam bila vrijedna za takovu službu. Pa imam jako zahvalne i lipe spomenke. A pred svim sam onda po vremenu preuzela tako školare i školarice koji su došli iz inozemstva, pa nisu znali az nemški jezik. Pak sam azu tije privatno smila mogla podučavati. A to je bilo onda, to je praktično moje težišće. Onda sam preuzela jednog školara iz, koji je došao iz Ukrajine, jedan je mladi školar, jako traumatiziran, ali jako mariv, jako talentiran i s kim i danas još imam još najbolje veze, ali se na telefonu svaki taj jedan u pandir na večer strefimo na telefonu i razgovaramo. Ja sam ona prešljena za njega, nema prijateljev, ja sam jedina kad sam ostala kao prijateljica, a mene to veseli.
0: Uopće vas, mislim, je jako veselilo uopće dijelo s dicom?
1: Da, to je bilo od početka moja želja. Pak, prva leta sam podučavala dicu u drugom razredu osnovne škole u Keresturu. Pak, onda sam se preselila u gornje razrede, onda su po starom zakonu još bili 5., 6., 7. i 8. razred. Ali to je onda po zakonu 1962. leto prestalo, pa onda su se ti razredi napustili. Ja sam onda morala gledat za drugi posao i tako sam došla u Niju Zalj.
0: Ipak ste usta cijeli život u školu, primarno ste bili ipak koludrica, a ta žitak u samostanu. Izvana si predstavimo da je to, znam da život u samoći ili jako discipliniran, ne znam. Kakav je bio ta žitak za vas?
1: Moj apostolat je bio izraz mojeg zvanja. Ja sam došla, sam se odlučila za redovni stališ i da budem na raspolaganje kada me moji prepostavni kamo me pošaju. Ali ipak sam znala da sam kao redovnica vezana na jedan apostolat. To je sliši i danas, to je uvijek slišilo skupo, bilo jedno. Da sam ja iz mojeg redovnog duhovnog žitka črpila moje duhovne moći za moj apostolat s dicom i s mladimi. Kad sam kašnje onda i tako u apostolatu i delala s mladinom, osobito s mladinom u Pinkovcu, pa do zadnjega smo, na primjer, na nediju za duhovna zvanja bili u Pinkovcu i u sudski hrvatski seli.
2: Dugoljetna strastvena pedagogica svoju odluku nastati koludrica nikad nije vidjela kod žitak u samoći, zatvorena za kloštarskimi zidi. Takozvani provincijski stan u Željeznu je sada dom sestre Felicitas. Skupa s dugoljetnom s prohodnicom i kolegicom u različni škola sestrom Jacintom živi ona u ovom stanu u blizini crkve na Brigu prilično ljeto dan dugo. U domu je još 26 drugih sestar reda božanskoga otkupitelja.
0: Je vam to teško spalo da se doselite simo?
1: Ako sam iskrena, moram reći jako teško. I ako sam znala da su moji dani u Štamperku zbrojeni, ali ipak je bilo teško, jednoč tomu aktivnom životu s Bogom dat, pa onda još već i ta stan za sobom ostavit i znat da sam u ovom stanu sada konačno stupila u moju zadnju fazu mojeg zemaljskog života. To je bil, kako bi rekla, nešto jako veliko, ča me je u dibini srca. Me je to Mi je to ganilo. Trebala sem jako dolgo vreme, leto dan, dokler sem naviknila, da sem sada živim s drugimi sestrami, ki so isto stare, sve smo stare, sve smo na putu, na zadnjem putu našega zemeljskega života. I najkašnje sada mi je to postalo svisno. Svisno, do sada sam mislila ipak, ja, dojet će jednog dana, ali sada živim to od dana do dana. I u prvom redu živim zahvalno po tako dugom životu da smim da živim u jednoj zajednici kad se skrbi za me, u kojoj ja se trudim da doprinesem moje male službe gdje su mi još moguće, da živim u slobodi, što ni po sebi razumljivo, da živim u miru, da živim u relativnom zdravlju. Ja sam zahvalna i ako čutim moje tjelovne slabosti, ali ipak sam Bogu zahvalna. Prvo rič, ali prva misao kad mi jutro dojde kad otvorim oči, hvala Bože, ja živim, ja smim opet živit. Ne znam kako dugo, ali sam već u jednoj fazi kada sam predala Bogu moj život i moju smrt i tako pokusim sada ono sve što mi je bilo drago i važno polako napustim i da se polako lučim. To je proces od dana do dana.

0: Žal vam nikad ni bilo da ste se odlučili za vozvanje, da niste imali vlašću dicu, da niste imali muže, tako dalje. Prek toga nikad niste premišljavali, ali ste si misli, more biti da bi to bio isto lip žitak.
1: Ipak, sigurno, kad su me i školarice čudakrat u tom smislu pitale, pa sam iskreno valovala da, zašto ne? Zašto ne? Ipak je to što normalnoga, ali onda kad je tako daleko, človek premišljava i misli i što mi je bilo važno i što me je pijalo i što me je držalo, to je bilo to. Moje običanje, moj zagovor koga sam dala i htjela sam tomu zagovoru ostati vjerna, jer sam znala komu sam dala moj, predala moj žitak, komu sam se zagovorila. To ni bio človek, to je bil sam Bog.
0: Je bilo fazov, kaj ste došli v situacije, kaj ste dvojili, ste misli, ne znam, je takovih fazov bilo?
1: Sigurno i to je bilo, ali hvala Bogu. Onda sam ravno u tom hipcu, u toj situaciji sam ipak čutila da me je sam Bog pijao i za ruku zel, komu sam moje obećanje predala.
0: Sad imamo još jedno pitanje, čanaliže sestru Jacintu. Ča vam to znači da imate sad vašu dugoljetnu sprohodnicu i prijateljicu sad opet uz vas?
1: To bi ja rekla, to je za istinu osebna milost. Od naše mladosti smo vezane skupa. Bile smo u Nijušlju, a sada sedimo kod jednog stola, ne samo mi dvime, nego i tije tri druge sestre gdje sidu s nami su bile ono, u naše mladosti isto u Nijušlju. Bila nas je jedan lipa mlada grupa, puna entuzijasma, puna mladosti, puna motivacije. Ništa nam nije bilo preteško. Sve teškoće smo preobladali kad smo bile mlade, pa jedna smo drugoj bile na pomoć duševno i duhovno. Tako da imam najljepše i najdraže spomenke, a da sad opet sidimo skupaju za me osobna sreća.